Utach askita imainalla kasankichis munasqa radio yarimukuna hatun hatun apayku y kachun tukuy rankunas mampikunachu suyarimuspaña kasankichis qawarimuspa wakinkuna kasankichari kaitu utach askita wakichitaqa maypichkunan tutaykuypi kuskacharikuspa kanchari rankunaswan maypalarikuspa kasunchej kusirikuspa kasunchej raymipi kasanchari a ver maylado pikasan a ver kaypi dianita mas qarikuspa kasunchej dianita wampis kusirikusunchej ñawpaqtaqa chaymanta kay ch'isipi bisperapi kasanchej raymipi provincia Bustillota maypich raymin kasan ari chaymantapis palarikuspa kasunchej kunan tutapiqa kay tuta ch'askita wakichaypi may walaqmanta a ver kay

0: Ari, chaywanpis urayni nunawan, hinataq asnashkani.
1: Mana, yerka manchet e onkoy kanman. Mana hampichikunki sigaka, yawarman yaykunman, wañuchin chayqa.
0: Karupi hampina wasika ari.
1: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku qhepak eya onkoyqa, wañuyta apamunman. Oñeqtin kapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay wilayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Koyqa hinataq unpa kallpachaywan.
3: Bolivia manara richarishaktin waranja waranja makikuna jamuy punchayninta perkashanku. Chay makikunaja sumakta riksinku. Zapa haipat utulta, zapa paraita, zapa payaitapis, valles, altiplano chantapis llanos kunaspi. Haipa yankas runas ninchaja, maita kaipachakuspa tukuyson kowan yankanku. Kunanqa imaynatachus kawsasqanku, llank'asqankupis willasqa kanantiyan. Chayrayku qallarishan censo agropecuario nisqa, qayqa aswan hatun llank'ay, tukuy ukhumanta willaykunata tantachisun, chaymantataq aswan allin politikasta ruwanapaq, poqoykunata kallpachanapaq. Sapa poqochejkuna yupaychasqa kanku. Instituto Nacional de Estadística.

0: Radio 12, la radio que se hace pueblo.
1: No mai, wawayukas kaimanta mana linchukani, rupawan chantapis tukur ukuy nanawan,
2: wachakuspa alintachu mallaqakunki,
1: ari chaywanpis urayni nanawan. Sinatag asnashkani.
3: Mana, yerka manchet e onkoykanman. Mana hampichikunki sigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasikari.
3: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku qhepat eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin kapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
4: Kay willayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Koyqa hinataq unpa kallpachaywan.